0: اچھوں کو چوس کر گٹھلیاں پھینک دی ہیں
1: راجنیتی کچھ لوکا نے بھی پالیا گھیرا وے پنڈتا کھانی کتڑ بہنوں ریلا آنگیاں ہوں نی جج جمانت دہندا